0: zonadeg eiliz gourin hag dir gwener. Ur souezarden hier, pez a zigasso sonj a galz adud pira em sonj mad me de zo blan ar strolanmon. Te ye sur a valar e yon chapalon, blag da belzoan.
1: Ya, ya, ya, ba, a reze a zeblante beza rokerien ar zon erez en gounel pe ar zon erez eus koz pe an doare tre tre dop e tre...
0: Ous pen ugen vrasso, quoi.
1: C'est tu yeah. Hag gure a reze o doa da mareze di babe da un doare da veza, un doare da zini, un doare da geenti en ar mod, da lakad o zondrez a dremen dre ar stum un tamm di rortos, pel a war de zon en goud en ar mod, tos a war de zarok, hag gure o am ket o rortos kleve dan eo ken, kemese, me hei dansoche e vo an elgwech e klevon man eo o stag a endro, gant a gant an aventurze, plus juze, vechou, gure, ad kavou degisse, strolajou, de ze kosaid, kentor mad.
0: Gizomni.
1: C'est-tu, gizomni, mais juste.
0: Un Ferguson, c'est non rien.